0: prekinitev. Radio Rovin. Veliko glasbe. Manj govora.
1: Nekaj se plašim, da te pozovem.

ništa ne sretnem i pokleknem. A gledam iza svakog ugla da se pojaviš.

Če te ustavijo organi, jim ne smeš tešit. Čeprav te gnjavijo brez veze, moraš tiho bit. Bog ne dej, da bi kakšno rekel, da bi kaj gopcal. Sem to naredil, pa sem dobil spendra.